0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが

0: ついかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうして、ああしてとか頼むよとかね、はいはいはい、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね、やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、うん、でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあ良かったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、おうおう、でその方が僕が所属してきた時に、なんか流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ、
0: うん、
1: 言われてオーディションを受けたのがきっかけで、うん、はい、うん、2019年初舞台、流れる初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がその山口亮太、
1: 伊藤大成さんっていう、
0: 伊藤大成さん、
1: トラさんは覚えてらっしゃってましたね、うんうん、
0: やめろよ俺が覚えない。
1: いや
0: 多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう、
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出た。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: あ、そう、
0: エリートじゃん、ずっと。
1: そうです。
0: あ、ヒエダやってたんだ。
1: はい。
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった
1: よ、ね。違うチームで。
0: あ、だからだよね。はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、当時は違うしね。
1: はい。
0: はい。じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか。
1: はい。
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね。はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、でプロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、やめますって言ってた時期もあるぐらい、稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
1: もちろんもちろん、うん、これは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、役の人がね、大槻役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった、
1: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたいになっちゃった
1: な、なってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはいはい、自分自身も分かってたので、
0: うんうんうん、
1: 両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って、
1: でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、うん、どこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: もうさね、決まってたね、
1: うん、朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね、
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。ここから間違いなくね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
1: 僕のチームじゃないチームのアトリエッジ、
0: うん、
1: 僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うん、
1: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役、

0: とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、藤島
0: くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何みたいな、ね、
0: なんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、まあ話を僕も話して
1: こういう思いですと
0: 、うん、辛いんですと、
1: うん、
0: そしたらベベス、あ、
1: うん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、いや伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、
1: うん、
0: みたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるのも知ってるよ、
0: はい、知ってるし、ね、うん、俺は最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、
0: みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: うん、で出ますと、
1: お、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられて、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だってやめるって言ってたのに、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して、
0: うん、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだって話なんだけど、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: その時大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、はい、あ、それで、
0: で、なんかいろいろあったらしいね、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね、
1: これまだまとめはやめてね、
0: いやもちろん、
1: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に

0: キロっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うん、逆に今階段登ってヒヒ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
1: はい、
0: あまあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか命を使うって書くんだって、この台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
0: うんうんうん、
1: 並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこ行ったの？
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら1年目の流れる雲よが終わった次の年に SNS でまあ連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に確かあの時ちはやぶる確かコロナで
0: 亡くなっちゃったね、
1: ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うんまあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃ
1: なくて、ニューヨークの、
0: ああはいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうな、あれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような
0: 気、うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後ぐらいにちょっと、うん、

0: まあ、並木さんから呼ばれまして、うん、焼肉へ、うん、
1: やべえまた呼ばれたと、
0: うん、何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの、うん、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: と、やりませんかと、うん、でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、うん、やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、うん、なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、うんうんうん、あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、はい、あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、でも好きじゃなきゃここまで6年見ないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもうも
1: ち悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いなぁなんて思ってたら、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそ う, そ う, そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にその
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、はい、本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだと思って、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたのそこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、あの、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう、
1: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ、
0: あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバックさん、ね、イバナ・チャバック、
0: はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶっていうことではなく、
0: いやなんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
1: あ、はいはいはい、そうそう読んでるって言ってた、
0: 読んでましたあの時
1: 俺も読んでたもんだって、
0: うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか、
1: さて本日のゲストは伊藤隆くんだったんですけれども、本当になんかねあんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした、初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あなるほどこういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なのでこの後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: 送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひねメッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあまあまあまあお茶、まあお茶は飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。まあ、よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどんどんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ違う、あ違う、あこうじゃないわ、あ俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色のね世の中でも

あります。で、あとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてあのお決まりのね動線みたいなのもあったりとかするみたいなので、だから書くという言葉これからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあ、これから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね。皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね、はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよ

そ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム SONGS HEARTS で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: ワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、ミリアム・カピリ・ケカウルオヒ・リケリケ王女。ちょっと長い名前ですよね。リケリケ王女、このリケリケという名前に聞き覚えありませんか？ホノルルとウィンドワード地区をつなぐ主要道路、リケリケハイウェイ、このリケリケ、彼女の名前から取られているんですよ。そしてリケリケ王女自身もハワイ王国の未来をつないだ重要な存在です。リケリケ王女、生まれたのはオアフ島ホノルル、1851年のことでした。父は位の高い州長カエサル・カパアケア、そして母はやはり位の高いアナレア・ケオホカロレ、兄にカラカウア王、そして姉にリリオカラニ女王がいます。そうです、ハワイ王国最後の王朝一家の一員です。幼い頃、リケリケ王女は体が弱く、生まれるとすぐハワイ島コナの自然の中に預けられたそうです。潮風と大地に育まれながら成長したリケリケ王女、やがてホノルルへ戻り、王族としての教育を受けることになるんですが、この自然に囲まれて育った幼少期の経験が、後のリケリケ王女の感性、そして文化的な豊かさにつながっていったようです。19歳の時にスコットランド出身の実業家アーチボルト・スコット・クレイホーンと結婚します。当時としては文化とか習慣も違う国際結婚、その結婚生活は決して平坦なものではなかったようですが、その中でもリケリケ王女は王族としての誇りを失うことなく、自分の人生を進んでいきます。1875年、可愛らしい王女、ビクトリア・カイウラニ王女が誕生しました。このカイウラニ王女こそ、後にハワイ王国最後の希望と呼ばれる存在になっていきます。リケリケ王女、王国の未来をその腕に抱いた母だったのです。ワイキキにはアイナーハウと呼ばれる美しい邸宅が建てられました。リケリケ王女、カイウラニ王女とアイナーハウという邸宅で暮らし始めます。アイナーハウ、涼しい土地、ハウツリーの土地という意味を持つ言葉です。立ち並ぶヤシの木、色とりどりの花々が咲き乱れる美しい庭園には、クジャクも歩いています。世界中からお客様が訪れるその庭園は、ハワイ王国の文化と誇りが息づいていました。リケリケ王女はまた音楽の才能にも恵まれていたようです。

カラカウア王、そして姉のリリオカラニ女王とともに王族音楽家集団ナ・ラニ・エハと呼ばれるハワイ音楽の黄金時代を築いた一人でもありました。代表曲アイナ・ハウは今もなお愛され続けているハワイアンソングの一つです。1887年2月2日リケリケ王女は36歳の若さで突然この世を去ります。突然の別れを迎えたカイウラニ王女、母を失った彼女はその時まだ12歳だったそうです。リケリケ王女の死は単なる一人の王族の死ではなく、ハワイ王国の未来の象徴の一部が失われた瞬間でもありました。でもリケリケ王女の存在が消えることはありません。リケリケ王女の産んだ娘カイウラニ王女はリケリケ王女の思いを受け継いでいきました。リケリケ王女は王国の政治を動かした人物ではありません。でも確かにハワイ王国の未来を形作った人ではありました。そしてその未来は一人の娘カイウラニ王女へと託されていったのです。今日はハワイ王国最後の王朝を形作ったカラカウア家の王女リケリケ王女をご紹介しました。 Hope you liked it。 それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンでした。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの朝、街がゆっくりと目を覚ましていきます。信号が変わり、車が走り出す音、人の足音、そのすぐ上を白い影が静かに横切ります。細くしなやかな白い翼、長く伸びた尾が空に線を描く白アジサシ、ハワイ語ではマヌオクーと呼ばれています。マヌオクーは海の鳥けれど、今マヌオクーたちは町の真ん中を飛んでいます。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語です。マヌオクー、寿命は20年以上、最長では42年も生きた記録が残っています。ハワイ諸島では主にホノルルの都市部に住んでいて、2007年にホノルル市の鳥に指定されました。体長はおよそ30センチ、翼を広げると70センチほどになります。純白の体に細くしなやかな翼、くちばしと足は黒く、白と黒のコントラストが美しい鳥です。マヌオクーはほとんど羽ばたか

0: せず、風に乗ってただ滑るように飛びます。青空の中で見せるその美しい舞に思わず見とれる。彼らはほとんど地面におりません。木の枝、電線、限られた場所で休みながら空と陸でバランスよく生きています。マノー君の主食は小魚や小さなイカ。その狩りはとても静かです。海の上を低く滑る。視線は水面、波のわずかな揺れ、光の歪み、その奥にいる小さな魚を見つけます。次の瞬間、体が落ちる。くちばしが水に触れ、小さな魚を一匹正確に捕らえます。深く潜ることはありません。水面すれすれを飛び、必要な分だけを狩る。獲物の群れの動き、光の反射、潮の流れ、それらを瞬時に読み取りながら狩りは静かに繰り返されます。その捕らえられた一匹一匹が木の上で待つヒナへと運ばれていきます。多くの鳥は巣を作ります。枝を集め、形を整え、卵を守る。けれどマノー君は巣を作りません。枝の分かれ目、わずかなくぼみ、そこに卵をたった一つだけ産み落とします。
1: マノー君は天敵から身を守るため、あえて巣を作らないと考えられています。とても珍しい繁殖方法なんですよ。
0: 孵化まではおよそ5週間。ヒナはその後45日ほどで飛べるようになります。守れる命はただ一つ。親鳥はたった1羽のヒナのために飛び続けます。海へ、町へ、何度も何度も繰り返す。その往復が小さな命を支えています。本来マノー君は海の鳥です。かつては海岸の木の上で暮らしていました。しかし今、その姿は町の中にあります。ホノルル、ワイキキ、アラモアナ、街路樹の上、ホテルの庭、ビルの隙間、そこが子育ての場所になっています。一見危険な場所、けれどそこには天敵であるマングースが少ない。結果としてヒナが生き残る確率が高くなりました。
2: ほら、すぐそこの庭の木で子育てをしています。家族みたいな存在ですよ。
0: 海の鳥が町で子供を育てる。それは環境に適応した静かな選択でした。マヌオクー、ハワイ語でクーの鳥。クー、それはハワイの戦いの神様。勇気、そして守りの象徴として古くから人々に語り継がれてきた存在です。その名前を与えられたこの鳥には、白い翼の一振り一振りに神話の記憶が静かに宿っています。遥か昔、終わりの見えない海の上を航海者たちは進み続けました。星を頼りに、風を読みながら。それでも自分たちがどこへ向かっているのか不安に飲み込まれそうになる瞬間、その時空に現れる白い翼、マヌオクー。朝海へ旅立ち、夜には必ず陸へ戻る。マヌオクーたちの行く先を見つめながら、航海者たちは知ることができました。

翼が示す方向に島がある。小さな命が人を導いてくれる。それは地図でも道具でもない生きた導きでした。マノー空は神話と現実をつないでくれる存在です。戦いの神空の力を象徴しながら、同時に人々の暮らしの中で重要な役割を果たしてくれています。かつての航海者にとっては道しるべであり、現代の私たちにとってはこの土地と、そして神空とのつながりを思い出させてくれる大切な存在なんです。そして今、その白い翼は遠い海の上ではなく、ホノルルの空を舞っています。街路樹の枝に止まり、人々の生活のすぐそばで静かに息づいている。神話の中にいた存在が今この町の日常の中にいる。白い翼が朝日に光り、枝に止まってまた飛び立つ。その一つ一つの動きが古の物語を運びながら、都市の風景と静かに溶け合っていきます。枝の上のヒナがふと体を持ち上げます。風を受けながら揺れる。そして木から滑り落ちるようにその一歩を踏み出します。一瞬消えたように見えて、次の瞬間空の中にいる。飛んだ。その一回の羽ばたきで世界が変わる。小さかった命が今立派に新しい空を舞い始めます。ホノルルの街、今日も白い翼が青空を舞います。風に身を預けながら、一度見上げてしまえば、その優雅な翼はあなたの心にそっと残り続けるでしょう。今日は空を駆ける白い道しるべ、マヌオクーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイ州の公立学校で授業中の携帯電話使用が原則禁止となる方針が発表されました。今回ハワイボードオブエディケーションが決定したもので、授業中、いわゆるインストラクショナルタイムには携帯電話の使用が禁止されます。ただし、登校前や放課後、休み時間、ランチタイムなど、フリーピリオドなどについては学校側が裁量を持ち、状況に応じて柔軟に対応できるとしています。この新しいポリシーは、ハワイデパートメントオブエディケーションが今後具体的なガイドラインを策定し、2026年から2027年度にかけて本格的に実施される予定です。理事会によりますと、校長会では多くの意見が寄せられ、特に高校生の証言者からは授業中の制限については賛成という声が多く上がったようです。一方で、高校生にはもう少し裁量の幅を持たせてほしいという意見もあり、理事会の学生メンバーからは、高校生には一定の自由度を残してほしいという声が強かったと話しています。また、今回の方針で違反があった場合の対応について、段階的で明確なルールを設けることが義務付けられています。学びの環境をどう整えるか、スマートフォンと教育のバランスがこれからの大きなテーマにもなりそうですね。以上、ハワイの最新の教育に関する情報をミホコテーラーがお伝えしました。それではお送りしましょう。ロビー・カハカーラウさんでお送りします。Give me one reason.

0: リスナーの皆さん、改めましてアロハ、ノリエグリーンです。さて、この時間素敵なお客様をお迎えしています。ピュアネイルズ&ビューティーの優子先生にお話を伺います。先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、優子先生、早速なんですが、はい、ラピュアワイキキスパ&カフェオープンしました。
1: はい、
0: いかがですか今。
1: 本当におかげさまで、本当スタッフすごい頑張って、うもうみんな頑張ってなんとか、少しずつ順調にお客様に来ていただいてます。はい、
0: 私も何度かお邪魔させていただいたんですが、はい、ピュアネイルズ&ビューティーとはまた違った感じの観光客の方だったりとか。
1: そうです ね、
0: はい、男性とか。
1: そうですね、
0: 2つのスパがいろいろと楽しいなと思ったんですけど。
1: そうなんです。私もなんか毎日勉強させていただいてます。
0: そんなラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、これはワイキキにあるスパ、はい、そして、ピュアネイルズ&ビューティー、これがドンキホーテの中にある、もうここは歴史のあるサロンですけれども、はい、それぞれの、はい、お店、うん、どんな特徴があるのか、はい、ここでちょっと教えていただいていいですか。
1: はい、ドンキホーテの中のピュアネイルズ&ビューティーは2007年の12月にオープンしたんですね、はい、それからもう本当に初めか2007年から来ていただいてるお客様も何人も今いらっしゃって、はい、本当にローカルのお客様が、来ていただいてます。
0: 本当にローカルのお客様が、はいはい、リピーターとなってくれているスパですよね。
1: そうですね、はい、で毎日、まあ、オープン時

0: 当時から12時まで、うん、夜中の12時までオープンして、はい、未だにあのコロナも乗り越え12時まで、ずっとオープンしてますので、うん、だんだん観光の方にも2回目のリピーターの方、3回目ハワイの方とか、ハワイリピーターの方、お客様にも最近来ていただいてますね、うん、あの5年ぶりですコロナの前にと か、 あ、そうか、本当にあのそういうお客様が昨日も、はい、実はあの何年だろう、本当に学校の卒業生が留学生だったんですけど、うん、2人のお子さんを連れて来られて、優子先生って入って来られて、もう一目でもうあって元気っていう感じで、もうずっとなんかそんな立ち話をさせていただいたり、なんかそういうなんかあったかい感じの雰囲気のサロンかなと私は思いますね。
1: 本当ですよね、はい、あの卒業生というお話ですけれども、はい、優子先生は、はい、美容の資格を取得するための学校の校長先生でもいらっしゃる、
0: はい、
1: その卒業生の方が来てくれるってことですよね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、それはもう嬉しいでしょう、
0: は
1: い、
0: もうその子は2000、うん、本当にもう15年ぐらい前の卒業生の子で、はい、もう本当に懐かしくって、うん、あの立ち話を昨日たった、もう本当に昨日、はい、もう嬉しいですよね、そういうで爪を見るときちんとネイルをしてくださってたので、あ、まだやってくれてるんだなと思って、それも本当に嬉しいです、
1: うん、じゃあもう習ったことを教えてもらったことを、はい、今も綺麗でいることに気を配ってらっしゃる、
0: はい、嬉しいですね、本当に
1: まさにローカルに愛されるピュアネイルズ&ビューティー、ここのサービスはもちろんネイル、はい、そして
0: アイラッシュエクステンション、はい、あとアイラッシュリフトっていうのも、うん、今あの昔っていうまつげパーマですね、うん、はい、それもやってて、あとは巻き爪矯正、
1: うん、
0: はい、ちょっと今力を入れてるのが巻き爪で、やっぱりお困りの方、うん、結構いらっしゃるんですよね、で痛みがあったりするとちょっとしたことで本当にあの改善することがほとんどなので、うん、はい、あの爪の切り方だったり、うん、歩き方だったり、もちろんあのうちではプレートをきちんと上につけて持ち上げて痛みをなくするっていう技術もやってますので、はい、サービスも行ってるので、うん、あのそれは本当に皆さんに喜ばれてますね、
1: 先生、
0: は
1: い、このね巻き爪で悩んでらっしゃる方ってたくさんいるってお聞きしてるので、
0: はいはい、
1: 最後に先生からの一言アドバイスといいますか、
0: はい、
1: お役立ち情報のような形で、はい、もう一回お聞きしてもいいですか。
0: あ、はい、ね、もちろんです、
1: はい、ぜひ、はい、あの後で教えてください、
0: はい、
1: ちょっとスパの方にお話戻りますね、
0: はい、
1: ピュアネイルズ&ビューティーがそのようなサービスをさせていただいていること、うん、そしてワイキキにオープンしたばかりのラピュアワイキキスパ&カフェ、
0: はい、
1: こちらの特徴について教えてください。
0: はい、こちらはですね、本当にワイキキのほぼほぼ中心部、インターナショナルマーケットプレイスの、
1: そうインターナショナルマーケットプレイスのパーキングの入り口のちょうど真向かいになりますよね。
0: はい、そこ場所がやっぱり分かりやすいっていうふうに言ってくださって、あとはカフェもあの一緒に行ってるんですけど、ネイルサービス、
1: はい、
0: マッサージ、ボディマッサージですね、あとフェイシャル、
1: はい、
0: あと、まあ、クイックマッサージとかフットマッサージも行ってるので、あのゆっくりくつろいでいただける空間っていうところを目指して、はい、ですごくあのリラックスしてくださるお客様が、
1: はい
0: はい、嬉しく思います。
1: 私がちょうどネイルを、はい、施術していただいてた時に、
0: はい、
1: 観光客の方がちょっとふらりと入っていらして、はい、フットマッサージをされてたんですよね。
0: そうですね、はい、
1: もうなんか最高に嬉しそう で、うん、で途中なんかニコニコして、うん、みんなとちょっとスタッフの方たちと話したりして、
0: はい、
1: あの、まあ、ワイキキでショッピングをしている時にちょっと時間があるなとか、
0: うん、
1: ちょっと疲れちゃったなっていう時にフラッと入ってくることができる癒しの空間ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、あのできる限り入りやすくもうしております。
1: もちろんあのもうドアを開けたらもうみんながね、はい、あのニコニコしながらいらっしゃいって言ってくださる、
0: はい、もうウェルカムっていう感じで、うん、あのはい、
1: そして私がフットマッサージをしていただいた時に、うん、 カフェのね、うん、メニューをいただきながらもうこれ極楽状態なんですけどこのカフェは先生すごいこだわって作ってらっしゃるでしょ。
0: そうですね、もうずっとスパとカフェっていうのが夢でした ね、ゆっくり。大体皆さんネイルサロンに来ていただくときにコーヒーを持ってこられたり、はいはい、こう手になんかドリンク持ってこられず、うん、このドリンク、うん、うちで、ね、提供させていただけたらすごいいいなってずっとなんかこう、うん、思ってたんですけど、はい、やっとこう実現して、で、まあ、自分もいただいちゃうんですけど
1: いやこのね、はい、カフェメニューが、はい、もう上質、
0: ありがとうございます。
1: 本当にもうこれカフェで独立してほしいと思うくらいのもうおすすめメニューが揃ってるんですけど、はい、ぜひこのメニューちょっとご紹介いただけますか。
0: あ、はい、コーヒーですね、うんうん、コーヒーラテアメリカーノとかその辺はもちろんあるんですけど、うん、はい、私の一押しは抹茶ラテ。
1: そう、そうもう最高に美味しい
0: 抹茶ラテですね、はい、抹茶ラテも3種類あって、普通の抹茶ラテ、
1: はい、
0: あとストロベリー抹茶ラテ、あとオレオ抹茶ラテってこうあって、そんなに甘みは調整できるんですけど、はい、きちんとしたお抹茶の味を楽しんでいただけるっていう、
1: これ、ね、
0: は
1: い、いい意味で、はい、ほろ苦くて、
0: そうですね、
1: はい、本当にお抹茶の良さが引き立つラテですよね。
0: はい、はい、
1: ここありがとうございます。ぜひカフェだけでも利用可能なんですよね。
0: はい、もちろんです、はい、
1: ぜひこちらお立ち寄りください、はい、ピュアネルズ&ビューティー、そしてラピュアワイキキスパ&カフェ、はい、この2つを先生が今オーガナイズしてますので、はい、ぜひ皆さん足を伸ばしていただけたらと思います。
0: ぜひお待ちしております、ね、

0: 先ほど先生がちょっとお話しくださった巻き爪に関してなんですけど、アドバイスだったり、普段の生活の中でちょっと気をつけること、
1: そうですね、
0: お役立ち情報のようなものを教えていただけたら嬉しいです、
1: もちろんです、私自身もともとというか巻き爪だったんですね、でもう本当にカバーシューズが履けないぐらい痛くて、
0: 結構大変でしたね。
1: そうなんです。あと日本にいる時はストッキングあるじゃないですか、ストッキングすら履けなかったぐらいの巻き爪で、それでずっともうそこから巻き爪のことにずっと興味を持って、なんてこれが治らないのかなとか、そう考えていろいろ調べてて今の施術にたどり着いたんですけど、プレートを貼るっていうのももちろんなんですが、その巻き爪矯正をしてもまた戻ってしまうっていう可能性がよく耳に聞くんですね。で、私も実際巻き爪矯正やってしばらくするとまた戻ってしまうっていうのが、だからずっと繰り返さなきゃいけないって思ってたんですけど、やっぱりその普段の爪の切り方、まず丸く角を切って角をディープに、痛いからどうしても角を切っちゃうんですよ、でも角を切るとどんどん巻いていきます。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 良かれと思って切っても
1: 切るけど角を切ってしまうとどんどん巻いてしまうのと、あとはもう歩き方、意外と皆さん親指、私もそうだったんですけど、親指の一番先を使って地面についてないんです。
0: 痛いから足をかばってるのかしら。
1: それもありますね、違和感があるから親指をちょ少し上げて歩いてたり、ちょっと今皆さんちょっと気にして歩いてみたら意外と私もついてないっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、自分もそうでした。私もそうで、親指をちょっとだけ開けてとか、その親指この次の指に力が入ってたり、だから本当に親指の先の先にきちんと力を入れて地面を踏ん張るというんですか、
0: こ
1: う
0: 親指に体重をかける感じ、
1: かける、そうです、そうです、はい。でそれを1日に、気がついた時にね、もう立ってても座ってても親指に力をかけ、1日3分ぐらいやれば、1週間ぐらいでだんだん下からのプレッシャーで爪がこう上がってくる、これは、本当です。
0: つま先立ち、例えば
1: そうですね、
0: つま先立ちなんか気にしてみるっていう、
1: 気にしてみる、これだけでも全然違ってきます。
0: 先生、ネイルのプロフェッショナルでいらっしゃいますね。これで変わってくるんですか。
1: これで変わってきます。下からのプレッシャーを与えるっていうことですね、
0: だから痛かったり違和感があるから、かばうことが、
1: もっと悪化する、
0: なるほどね、ちょっと皆さん巻き爪で悩んでらっしゃる方、生活の中で気をつけてみてください。
1: そうですね、
0: そして、どうしてもやっぱり痛かったり、悩んでる方は、ピュアネイルズ&ビューティーやラピュアワイキキスパーとカフェにお電話いただ
1: い
0: て、これ巻き爪の矯正とか、のメニューがあるんですよね。
1: あります、あります。
0: ぜひこちらお試しになってみてください、さあ先生、もあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、2つのお店の、位置や、電話番号など、インフォメーションを教えてください。
1: ピュアネイルズ&ビューティーは、貨幣館、ドン・キホーテの貨幣館店の中に入ってちょうどすぐ右側ですね、にあります。朝9時から12時まで、夜中の12時まで毎日営業しております、で、ご予約は お電話か、E メールもしくは LINE、 お友達になっていただければ、LINE からもご予約受けたまっております、
0: こちらが朝9時から夜、真夜中12時までの年中無休ですので、
1: そうです
0: ね、電話番号よろしいですか、
1: 808-955-1121 です。
0: そして新しいワイキキのお店ですが、
1: こちらはですね、リリアワイキキっていうコンドミニアムの1階ですね、新しいコンドミニアムの1階に、位置しておりまして、ラピアワイキキスパーカフェ、でお電話番号が 808-924-9503 で、こちらは朝9時から夜10時まで営業しております、毎日です。
0: そしてお話の中で少し出てきましたけれども、はい、ホノルルネイルズ&エステティックスアカデミー、はい、こちらの学校の校長先生もされてます。これは日本の方が、はい、例えばビザを取得して、はい、お勉強に来ることもできますよね。
1: はい、
0: もう興味のある方、ハワイでちょっとビューティーを学んでみたいという方、
1: そうですね、
0: はい、一度試しになってみるのもいいと思います。こちらの情報も教えていただけますか。はいはい、
1: ホノルルネイル&エステティックアカデミーで、はい、電話番号が 808-944-1121 です。
0: はい、はい、こちらで、はい、技術を学ぶこともできますし、
1: そうですね、はい、
0: ハワイで一度、うん、いろんな勉強してみたいなんていう方もいいですよね。はい、
1: そうですね、今本当に、うん、おかげさまでネイルピアネイルズもワイキキのスパも人材募集しておりますので、ね、本当にライセンスに興味がある方は、はい、まあ、学校にもちろん来ていただいても嬉しいですし、あとその方それぞれに合ったプログラムとか時間帯で、うん、はい、お勉強できるシステムもありますので、本当に今、まあ、転職とかあと何かステップアップで手に職をっていう考えていらっしゃる方は本当に、うん、はい、募集しておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。
0: これ先生、先ほどおっしゃってた、はい、仕事をしながら学べるっていうのは、はい、例えば今その A さんが違うお店で働いてると、うん、それは美容じゃなくても、はい、例えばレストランで働いてて、はい、やっぱり手に職をつけたいっていうことで、うん、先生のところで学ぶこともできるんですか。
1: そうですね、はい、できます。
0: じゃあもう本当にその方その方のライフスタイルに合わせて、
1: はい、カリキュラムもご提供できると思います。
0: これいい仕組みですね。
1: はい、今ね、もう本当にお仕事いろいろ大変じゃないですか。うん、だから、ね、なかなか辞めて学校に専念するっていう方もなかなかね難しい状況だと思うので、もう自分のお仕事をキープしつつ新しいことにチャレンジしたいっていう方がもしね、うん、いらっしゃったら、もうできる限りご協力させていただけたらなと思います。
0: ぜひ皆さんお問い合わせください。はいはい、こちらのお問い合わせは先生、お店の電話番号でも大丈夫なんですか。
1: そちらでも大丈夫ですけど、はい、学校の方は、Eメールで

0: はい、あの先ほど言った9441121の方でも、あの日本語でももちろん、はい、あのスタッフ日本語できるスタッフがおりますので、はい、ぜひお尋ねください。
1: はい、はい、日本で今この番組を聞いてくださっていて、はい、学んでみたいという方、そしてローカルで手に職をつけてみたい、うん、人生変えてみたいなんていう方は、はい、ぜひお電話一本入れてみてはいかがでしょうか。はい、今日も優子先生にお話を伺いました。はい、また次回、はい、ぜひあのお役立ち情報も ね、いろいろ教えていただきたい。
0: もちろん、はい、嬉しいです、
1: はい。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。世界トップクラスのパラサーファーが集結するアダプティブサーフィンチャンピオンシップが今年もワイキキにて5月の5日から8日まで開催されます。場所はブレイクする波とビーチが近いワイキキクイーンズビーチで、迫力ある競技を間近に観戦できます。この大会はウォータースポーツにおける多様性とバリアフリーの推進を目的とし、アダプティブサーファー一人一人の技術や挑戦、表現力にスポットライトを当てています。開催時間は午前8時から午後3時まで。誰でも自由に観戦でき、世界レベルの競技と感動的なストーリーをぜひ間近で体験してみてください。また日本でもジャパンオープンアダプティブサーフィンチャンピオンシップ2026パラサーフィン国際大会

会が5月30日土曜日と5月31日日曜日に開催されます。場所は静岡県牧之原市の静波サーフスタジアムパーフェクトスベルです。イベントの詳細は大会公式サイトにてご確認ください。世界のトップパラサーファーたちの活躍をこの夏はハワイと日本で観戦してみてはいかがですか。

0: でお楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロドイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に。

丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。 We gonna start。

皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。改めまして、ホリスマはということで、今週もそして今月も始まりました、ホリデーオブスマイリングホリスマ土曜日。本日のお相手は私ちづるです。いやもうね、5月も

まってしまいましたね。早いな。本日5月2日土曜日の朝を迎えております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日の雨すごかったよね。午前中皆さん大丈夫でしたか。いやー、でもそれとは打って変わって今日はね、とってもいいお天気が広がっておりまして、朝からね太陽が眩しかったですね。そして今日もね最高気温27度迎えるということでございますので、この寒暖差だったりとかにねお気をつけください。そして私もねちょっと喉がもう第一声からちょっとガサッとしちゃいましたよね。お聞き苦しい点がありましたらごめんなさい。めっちゃ元気なんですけど、なぜかいつもね喉からやられます一番ね使うところが一番最初にね来るって言いますけれども、私はやっぱり喉でございました。なんとかね元気に過ごしてはいるんですが、ちょっと喉ガサガサとしておりますので、お聞き苦しいところがないように、なんとか少ないように元気にねお届けしてまいりますので、温かくお耳をいただけると嬉しいです。さてさて、本日のね千鶴スペシャルは子どもの日直前ということで、もうそのまま子どもキッズ、こちらでねお届けしたいなと思います。皆さんの子どもの頃の思い出や、なりたかったもの、そしてね子どもたちの面白発言など、ぜひお寄せいただければと思います。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp です。皆様からのメッセージお待ちしております。そしてもうねすでにねオンエア前にメッセージもいただいてるんだ。いつもありがとうございます。5時台にいただきまして、本日1通目はラジオネームまさじろうさんからでございます。ありがとうございます。おはようございます。ということでおはようございます。今月もよろしくお願いいたしますといただきました。こちらこそです。世間では大型連休ですね。だね、もう本当にさ、先週くらいから、先週の土曜日くらいからもスタートしてる人がいる、それとも29日からスタートしてる人ももういるよね。最大12連休ってことですもんね。すごいよな。さて戻りましょう。僕は昨日と6日のみのお休みです。お疲れ様です。私もね4日はお仕事なんだよな。そして我が家の周辺、農家さんが田植えの準備と梨の消毒をしています。農耕機が行き来、この時代ん、この時期の風景です。今日も元気に行っていきます、ということでね、まさじろうさんからいただきました。そうか、田植えの準備の時期でもありますか。農家さんもねこれから田植えだったりとか、もうその後のね稲刈りまで大変ですよね。まさじろうさんもお仕事頑張ってくださいね。そしてもう一通ご時代にいただいております、なにぬねのんきーさんからでございます。ちづるさん、番組スタッフの皆さん、ハリスマブラボーでございます。朝早くから生放送お疲れさたですといただきました。おはようございます。いよいよゴールデンウィーク後半戦、もう後半戦、そっか、そういう感じになるか。明日から神根神社大例祭ですだねといただきました。そうなんだよね、7年ぶりに日立風流物4体すべて公開されるなど、宮田助川大瀬笹田も各地で披露されますねと。本当これね、新聞の方にも大きく取り上げられてますけれども、これね本当7年ぶり、大誘引通りがね本当ににぎわえますよね。ちなみに4日に見に行く予定ですが、天気が不安です。そうなんです、このね日立笹田は3日からスタートいたしますけれども、3日はね曇りのち時々晴れ、日立の予報はね。でも4日がちょっとね雨マーク、雨模様がね心配されますけれども、なんとか持っていただきたい。せめて雨が降らないことを祈りましょうということでね、なにぬねのんてぃさんからいただきました。桜祭りでもね風流物披露されておりますけれども、今年は7年に一度の日立風流物4体がすべて揃いますね。神根大例祭このあとですね、ケーブルテレビコミュニティプラスの話題でもねお届けさせていただきますけれども、日立こちらもね、日立

の風流もの、ぜひ皆さんもね、日立のささらもお楽しみに足を運んでいただければと思います。さてさて、それでは今月も元気にホリデーオブスマイリング、ホリスマ土曜日スタートです。

音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は7時7分を回りました。水戸地方気象台、本日午前6時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。南部では今日昼前から今日夕方まで強風に注意してください。北部では今日昼前まで、南部では今日夕方まで高波に注意してくださいね。外境です。低気圧が三陸沖にあって北東へ進んでいます。一方、東シナ海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、低気圧が山陰沖に進み、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してくださいね。茨城県北部の今日の天気です。西の風がやや強く、後東の風、海上でははじめ西の風が強く晴れでしょう。海上の波の高さは3メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで、正午から夕方6時までともに 0% の予想です。今日の日中の最高気温は27度の予想となっています。以上、水戸地方気象台、本日午前6時発表の天気予報でした。

スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様にお勧めしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時14分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センター、午前7時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道上りは順調に流れています。常磐道下りは柏インターチェンジで9キロ、日立南太田インターチェンジで2キロ渋滞しています。ご注意ください。続いて一般道路の状況です。国道6号は上り下りとも目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。国道245号上りは大三河駅入り口付近で道路工事のため車線規制となっています。ご注意ください。国道245号下りは目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。以上、日本道路交通情報センター、午前7時現在の道路交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。続きまして、列車の運行状況です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日午前7時5分現在、常磐線は

強風が見込まれるため、原野町駅と仙台駅間の上下線で始発からお昼頃まで運転を見合わせます。代行輸送は行いません。今後の気象状況により運転再開時刻は前後する場合があります。今後の運行状況情報をご注意ください。水郡線は乃木沢駅と川辺沖駅間で倒木の影響で、郡山駅と日立第五駅間の上下線で運転を見合わせています。水戸線は平常通りの運行をしています。繰り返します。常磐線は強風が見込まれるため、原野町駅と仙台駅間の上下線で始発からお昼頃まで運転を見合わせます。代行輸送は行いません。今後の気象状況により運転再開時刻は前後する場合があります。今後の運行情報にご注意ください。水郡線は乃木沢駅と川辺沖駅間での倒木の影響で、郡山駅と日立第五駅間の上下線で運転を見合わせています。水戸線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時38分ごろお伝えする予定です。そちらもぜひチェックしてくださいね。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は7時18分を回りました。この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月3日から5日まで日立市で神根神社大礼祭が7年ぶりに開催されます。1695年水戸藩第二代藩主徳川光圀の命により神根神社は宮田、助川、大瀬の3つの村の総鎮守となりました。大礼祭は神様に村を守っていただけるように各村の神社が力を合わせて神幸祭の奉仕をしたことが始まりと言われています。現在は7年に一度5月3日から5日までの3日間行われており、今年開催の年がやってきました。初日の3日は神根山の山頂にある本殿に安置されている神鉾を迎えるお鉾迎え、4日は宮田地区と助川地区で各所で獅子舞を奉納するささらの梅雨払いによるご神幸、そして最終日の5日は大瀬地区でご神幸が行われます。この期間は大王院通りにユネスコ無形文化遺産の日立風流物が4台すべて出揃います。日立風流物は高さ15メートル重さ5トンある巨大な山車で、北町、東町、本町、西町の4台があります。からくり人形や演じられる物語が異なり、操り糸の操作によって人形が動きます。期間中は臨時駐車場が設けられ、無料のシャトルバスが運行されます。次の話題です。東海村歴史と未来の交流館ではゴールデンウィークフェアとして様々なイベントを開催しています。

歴史と未来の交流館では今月5日までゴールデンウィークフェアと題し、様々な体験イベントなどを実施中です。4月29日には企画展私が旅する10の理由に合わせ、植物の種が広がる様を旅に見立て、その仕組みを体験して学ぶ種飛ばし大会が

郡山駅と日立第五駅間の上下線に遅れが出ています。水戸線は平常通りの運行をしています。繰り返します。本日午前8時25分現在、常磐線は強風が見込まれるため原の町駅と仙台駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、運転を再開し、同区間の上下線に遅れと運休が出ています。水郡線は乃木沢駅と川辺沖駅間での倒木の影響で郡山駅と日立第五駅間の上下線に遅れが出ています。水戸線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えいたしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は8時42分を回りました。 FM 日立ホリデーオブスマイリングホリスマ土曜日実力がお届けしております。さてさてメッセージねいただいております。ご紹介しましょう。まずはラジオネーム桜大根さんからいただきました。ありがとうございます。千鶴さんおはようございます。ということでおはようございます。青空の仙台西部、昨日は嵐のような激しい雨は止みましたが、風はさらに強くなり暴風警報が出ている仙台西部、今日は20度予報です。そっか、暴風警報もね、風も怖いですよね。お気をつけくださいね。大切に育てていたネモフィラの植木鉢が風で倒れてポキポキ折れてしまいました。そうだったんですね。そして昨日は母88歳の誕生日でした。おめでとうございます。いや素晴らしいですね。88歳、ないものはないから物はいらないかなと笑顔の母。年齢年なりに膝や腰の痛みはありますが、ドライブやウィンドウショッピングが好きで、ちいかわ好きの可愛い母です。美味しいお刺身でささやかなお祝いをしました。花が大好きな母、いろいろ選んで植えるのは私です。ということで桜大根さんなんですね。赤紫のコレオプシスとマーガレット、フォクシアとレースのようなオルレア、イエス工房の眉玉細工の島登りということでね、シマエナガちゃんとね鯉のぼりがね一緒にいるんですよ。かわいいの画像送ります。今日は暑そうですね。水分補給しながら素敵な一日をお過ごしくださいといただきました。いつもね素敵なお花の画像もいただいております。ありがとうございます。そして島登り、シマエナガちゃんと鯉のぼり超かわいいですね。ありがとうございます。そして桜大根さんから2通目今届きましたね。インスタ拝見しましたということで、8回目の結婚記念日おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。4月30日でね8回目の結婚記念日を迎えまして、私9年目になるのか、夫婦になってですね、末永くお幸せにといただきました。ありがとうございます。もうね主人の我慢の上に成り立っております。もうね感謝しなきゃねと思ってますよ。そしてあのスナック菓子は新発売、スーパーで見つけるとすぐカゴの中へ、今も持ってるあこちゃんのコンパクト、こっそりキャラもの好き、ご当地キャラも好き、大人になってもおやつの時間を作ってクッキーやチョコレートと一緒にコーヒー飲んでます。ということで、あのスナック菓子ってなんだろう。あのスナック菓子は新発売のスナック菓子なのかな、ちょっと気になる。そしてご当地キャラも好き、まだまだ子供だな、バッグの中にはちいかわのポーチ入ってますよと。ご家族で素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。ささらの梅雨払い調べてみますということでね、いただきました。日

ちもね、神根大礼祭、7年に一度のね、神根神社大礼祭がね、2日から5日までの3日間の日程でね、行われます。そしてね、うちの旦那さんの実家があります北茨城のね、花園神社でも花園の笹田が5日にね、行われます。もうね、各地でお祭りごと、やっぱりこの初夏も多いですよね。皆さんもお出かけになる際はお気をつけて、水分補給とかね、あと急な雨とかにもね、備えるのもいいかもですね。そしてラジオネームきなこさんからもいただいております。ありがとうございます。おはようございます。ということで、おはようございます。昨日は満月で綺麗な月が輝いていました。今朝はいい天気で、仕事でなかったら出かけたい気分ですね。ということで、お仕事なんですね。お疲れ様です。通勤途中の大雄院通りでは祭りの準備がされていて、風流物も準備されていました。本当ね、明日からスタートいたしますからね、日立の本当に7年に一度の一大イベントになりますね。天気本当持ってほしいですね。昨日は花抜きダム周辺を歩いてきましたが、新緑が眩しく、藤の花も綺麗に咲いていました。写真送りますということでね、藤の花、そして眩しい新緑の写真もね、いただいております。なんかさ、藤の花いただいたのがなんか白とちょっと青がかった紫のグラデーションなんですよね。私が知ってる紫一色のね、藤とは違ってちょっと珍しい感じなのかな。私も初めて拝見しました。なんか素敵な藤ですね。守られそうそして本当に新緑がね、眩しい季節となってまいりました。もうね、桜の町日立、桜が散ったらもう新緑、本当にね、早いですよね。1年の3分の1が終わったんですか。誰かからのメッセージにそう書いてありましたよね。早かったな、本当にねもう5月です。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされてますでしょうか。お仕事という方もね、いらっしゃいますよね。そして最大12連休ということでね、12連休もしたらもうね、13日目会社行きたくなくなっちゃうんじゃないのと私は逆に思ってしまうんですが、いかがでしょうか。私はといえば、本当にね、日頃の子ども園とかね、幼稚園保育園に感謝する、そんな連休になりそうだなと思っております。日々ね、子どもたちは安全に、本当にね、しつけながら見てくださっている先生方、そして美味しい栄養満点の給食を出してくれる給食の先生方に感謝を再度ね、しながら過ごすね、連休となりそうです。さてさて、 CM を挟みまして、あっという間にエンディングのお時間を迎えます。ラストまで皆さんお耳合いください。

0: ックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

0: してまいりましたホリスマ。皆さんお楽しみいただけましたか？FM 日立はホリスマを皮切りに楽しい番組が目白押しです。さてここで今日の FM 日立の番組をご紹介いたします。この後午前9時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを再放送でお送りします。お昼12時からは子育て番組すくすくサタデーを生放送でお送りします。今日のパーソナリティはいからしりえいかちゃんです。午後1時からは日立市からのお知らせ、午後1時10分からは日立のトップアスリート。今週の日立のトップアスリートは東小沢 FC バンビーナネクストの皆さんです。今日は新中学1年生の小松凛さんと同じく新中学1年生の滝谷美優さんです。こちらは今週水曜日の再放送となります。午後5時からはスペースシャワーレディオ、午後5時30分からはサンドウィッチマンのラジオやらせろ、午後7時からはスマイルアイズのとんでもナイト、午後7時30分からはフライングカフェをお送りいたします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。そして今日もたくさんのご愛聴メッセージありがとうございました。ここでね、今日メッセージくださった皆さんご紹介させていただきます。本日の5つ目はご時代にいただきましたまさじろうさん、そして同じくご時代にいただきまして2ついただきましたなにぬねのんきーさん、日産レパードアルティマターボさん、バンジーさん、博多のひろすけさん、そして桜大根さんからは2ついただきました、そしてきなこさんからもいただきました。忙しい土曜日の朝、皆さんありがとうございました。そしてね、来週9日も私千鶴がホリスマ担当させていただきます。来週のメッセージテーマは、そうね、5月10日日曜日が母の日ということで、お母さん、これでねお届けしたいかなと思っております。母の日直前スペシャル、お母さんへの感謝だったりとか、私もね母になって本当にね自分の母たちに感謝することが多くなってまいりましたので、その辺ね皆さんと一緒に共有共感し合えたらなと思っております。来週もメッセージお待ちしております。ということでゴールデンウィーク、皆さんお仕事の方もたくさんいらっしゃると思います。そして長い方12連休の方もいらっしゃるのかな。私もね飛び石連休かな、そして子供がねいますので、もうね連休どころではないかなと思いますが、世の中のお父さんお母さんも頑張って乗り切ってまいりましょう。そしてお天気のね楽さもあります。昨日みたいな雨の日とかね、ほんと寒かったですよね。でも今日は逆に真夏日となりそうですね。日立市も26度まで最高気温上がる予想となっております。この寒暖差で風邪などひかないように元気に乗り切ってまいりましょう。それではまた来週、バイバイ。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-211-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
3: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収も

0: します。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話0120-914-432 0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心電話0120-914-432 0120-914-432吉澤までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 目黒君郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

安藤光輝選手のゴールに脳を焼かれた皆さん、こんにちは。未登録サージムDJ寺田忍です。未登録情報番組 DJ 寺田のあれこれ掘り掘り、この番組は未登録の情報をスタジアム DJ の視点であれこれ語っていく番組です。